Nema mi pomoći, lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

U 6 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Ovo su bili Jinx i Koliko suza za malo sna. I vjerujem da se jutro se mnogi pitaju baš to, pogotovo ako je alarm zazvonio malo prerano. Dobro jutro, utorak je, ja sam Silva i s vama sam danas do desetke. Bilo da ste već na poslu, kod kuće ili tek hvatate prvi gutljaj kave, nek vam evo ovo jutro krene lagano i bez stresa.

Daša, Like It Like That za kraj našeg druženja danas. Uživajte u ostatku dana. Bojan preuzima eter od desetke, Dragana od 14 sati, a mi se opet slušamo sutra po starom od 6. Budite mi dobro i do slušanja. Bok, bok!

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, 13 sati i 51 minuta, u nastavku još i Let 3, i Gordo, i Detour, sve do 14. A iza dvojke s vama će biti Dragana Panđa Bojić. Mi se ponovno čujemo sutra u istom terminu od 10 do 2. Ljudi, uživajte u ostatku dana. Let 3.

0: Što te ne ubije, to te i ojača. 14 sati 49 minuta, ja se non stop trudim kao ajmo malo lakše. Ali ne, jednostavno zove na plesnjak. Ovih dana jako puno nam pišete na fejsu Radio Drave pod našim pitanjem koliko je danas pristojno staviti u kuvertu za svadbu. Evo, bližimo se 900. Komentaru, rasprava je stvarno velika. Na nalete i opaka. Slobodno nam se pridružite na fejsu i recite svoje mišljenje ili pročitajte 840 drugih mišljenja. A mi vas danas pitamo, imate li možda na poslu nekog kolegu koji onak jednostavno nekad iritira, ali ono slatko iritira. Znate, nekad nije problem posao, nekad je problem pod navodnikom kolega. Onaj koji ti svaki dan postavi barem 17 pitanja. Ili koji misli baš svaki dan da se treba baš u svakom trenutku zezat. Ili onaj koji baš svaki dan mora reći da je sve teško i ružno na ovom svijetu. Ma, postoji uvijek jedan takav. Voliš ga isto koliko te i iritira. Tagiraj svog frenda na fejsu Radio Drave. Čekamo te.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.